gen rezon. Nou gen rezon reme jazz la kon sa. Jazz la kon fel bien.